Rádia. Ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.